0: anga kutu ya te tau malo hita tolu fo itese tolu kai taha pe Springbok si te vita koi mahalo koi ne koi whaka osi aki pe a ta whaka koi ni olopereki te vita pata hoko atu ki he ngā sport ki he mo ili ki o kuyai fo kotu kuange mai a kapteni koi ni a olopereki te vita e hange hange koi osi koi uro kapu i he tau fo ou e ta foki a savea o va inga a kapulu riki ai a kukawa save ai a hono whenga ai mai he timi fo ou te nau hu mai ki he whiauhi koi a ai ena ala ela pe koe li ki a Australia e tau fo ou e timi o kuia koe sifi pe a mei Papua New Guinea koe tau a hou eiki e ni koe o Papua New Guinea te nau hu mai pe a kukawa a save a e nau taketi ai a ose wolo kapu e tau fo ou koe wafe ua walu e ngari ngari e kawa save a tafoka save a ki he akapulu a ri ki e te vita. Kau fōke atu ka te koe, malo.
1: E tā hoko e tapu hoa ke fōtutu, kona e anga fōtutu, tū kona te kai whika uraki si ka tōl, ta ki fia pita e ahoni, ke tau e ahoni, ta kuna tā ka timi a tonga, tau e whuta koe kona fōtutu malo, whuta malo te timi, ta mai ki e nau kai ngare li. Ka ke ko li ki, ka ke te whulau whuka ta taimbi, ko fōke hake wawrea te runga whika uraki. Timi ki horo i fō, o kina tōl,
0: Ha sio ke tu kona ali ki pe ke ki fo ma bo ko fa malo atu te vita ko tu fo ke ta ai va inga na lava ko ia fetau laki ko ti ko ai woria pe mo na ko pe mo ti mi ko ni a fe na natau ko ni i he tona ko si te vita a lapisi Na utalo talo pe i vainga koni. Kapau e malo he uoria, he taimi kona foki mai ai, ai lapisi te vita, ko pe he loto pe. Ka malo he uoria, e toi malo he te roperekia. Seo tonu pe talo talo te vita, he? Ka ueni he tau maari, he na e, na e malo, malo logu ilonga pito, ai, ma vahe kai ai uoria, ka na e foki mai koi a lapisi te vita tuli. O ko e pe ki fo i tatao e taha pe ana, mahanga pe ana. Sio, toki alu e kai o mahino pe malohi koni ai uoria o toki whaka osi ake fo i tolopu ko tupu anga e alu koni ai uoria o taki he te pire i he tainimi te vita koi poine tolu valu ake fo i tolopu koi ana e whai i he tau koni te vita paku tau wha malo au ia vainga maari e tamaiki ai time ai uoria pake sio lewa ki tainimi i he liiki ku take uoria me nusilani pia union ni take orpereki me New Zealand. Ko mea ia ku tau nofo koe o sio ki ai pa mo tau sio koe ki he vainga koe tau whanau, tau fie fia, tau pou pou ki he vainga tau whanau. Ta tau pe a whanau a fie fine pe a mo whanau tangata. Koe ki i tō mui pe eni a e whetauraki koe a timi tamai ki fie fine i he union ni te vita whetauraki koe a New Zealand pe a mo Australia. Ne fu vevela e apito e nusilania a aseleria he tamai ki fefine ak fu kaila e apito na e ono ngo fulu. Ono ono i kai ia ki he taha hiva pe te vita, eh? Kako mea ku tau sio ki ai tau whaka malo, tau hange pe ko mea ku tau whatua ki whainga si poti pe uke kau ki ai pe amo tau hanga pou pou i whanau ai mātua ke tau hanga pou pou i ai tare niti ko e tau whanau te vita kau whoki atu, malo te vita.
1: Ma malo ko tete ko pēni ko ki whewi pēnia ko tete pēhe ko tau ene warrior.
0: Ko tui pē te vita ki ai, neongo pē hāka tau, mana tui ko uti me aseria, hangei ko ia ko kulau, o ku te kai ki ke mau to otaha e he warrior a whi auhini te vita, eh? Kana na osi alo pē o au ki he mahalo ki whainolo, ki whainolo te vita, ka te kai ki na uikuna, ka ko tau loto o ia, ka na ko nau tau eni he tauni, ake a sipinga, koni e faiako fo ou. Sio ka faiako fo ou enu te huu mai koni te vita, eh? Ani o na urele mai aki. Ko mea kuto tonu, aia ku sio anu silani, mahalo kuto e o si saini i kon break e faiako fo ou koni ha fo itao e nima. Ko ne huu mai peno, ka pe e uori a alo nofo nofo mai ai pe koni te vita. Ko e anga e kuwakai, malo.
1: Malo, malo,
0: malo,
1: malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, Kaya kita kami mahu tim kau nak nak lagi, kau yang tahu malu kita hujan ni. Kau fokus kita lawat dah lakukan ni.
0: Iyo kau faham lo hati kita. Lawat lele tak program seperti ki he ahoni tu frafe iya pegi mau tolong mau mea mea time datau ihe wike kahau pe amoi TNT sport ki he wike kahau malo abito kamu mea.

0: Marohi e guafamon.
1: Marohi e guafamon.
0: Whakaamu ke usio pau.
1: Whakaamu ke usio pau.
0: Ka koe te o whaaki a kakao.
1: Ka
0: Alasi e kupere o whāma. Ko e tumu ake i kua whatau kata. Ne siu mafua ka uenu alo i mata. Iho a pēna ko haku tupakanga. Anea hongu sino vai vai.

0: hoku loto i hono talanoa.
1: Hoku loto i hono talanoa.
0: Neo moe mahi, moe kona.
1: Neo moe mahi, moe kona.
0: Kako e kufungani matai koloa?
1: Kako e kufungani matai koloa.
0: Koe ngou e tapu ke tapu ne. Asi oku tuo pe fine wai. Koe fau ni teni ke ilo kai. Pea koe mata wai sila. Mahi na hopo i he langi taktonga.
1: Mahi na hopo he langi taktonga.
0: Ata he vai mo ui ma puna hake koe ofu.
1: Ata he vai mo ui ma puna hake koe ofu.
0: Feta paki i he kato malu o eloi mata.
1: Feta paki i he kato malu o eloi mata.
0: Hange hawa kato.

0: koe mea, te ki whakamu i mai kai. Kata mo gana ku whaikawa, sakai ke mo mai ke tau palu palu heni. Ui ke kahau, ka ku mota e mea mo af mai ne po pule lulu ke tau. Hei sio ne?
1: Ui.
0: Ui. A whi mai heni. Koe kawa ane o keito e pe. Keito e pe me ui ke kosi. E yo ko ke fa fa ko pe ka he me a se mai.
1: Oye,
0: ai do
1: sa
0: de ti. Rio. Ai si malo da un mago. Sabes si go tu be mago mai, me a po fo win ka ki ta mai ka ki fe tu ta ki mai.
1: Po ke kauti.
0: Koe O ta ai fangi ngawe na ta kawai sione. Ai me kona ko he au tahi. Ka mama foki nei mo ho ta kawa ngawe. Ai ai mo sio sia kumi. Ke to to ta we ta ngata. Ka ko fenia mari. Ne ne foki ai fra tuta makina ho ko ko po tu ai kato. Pa mau alwai ke Pafe mai e kous kati ke mawang. Pa koe maat koe ki ai, ai koe ke alu pa u tange me siko nyei. E fi hau ke tau pa mao. Ta koe nai, o si alu kous kati a whakalere e ngai kousi baba. Ki kau tama koe na nau kapteni mo kulu i he. Me te fuku nai iote koe, iote koe nai haea mo me. Ako kau tama koe ni na o si whakalere e nau kousi. Au tahi a nau tolu. I he polo kalama koe ni. I kai, ko pōru ai kato e, ko fui whatu tā maki nei hoko
1: na.
0: Nei mate e mako tau toko whā. Kai whai e tala noa koe ni pia mo e kous kā ati, ma mea, pia ma ua ki kolo, ai ke na ofis koe kolo.
1: Pintai
0: e? Iyo. O le rei koe ni mea, ka koe me mari pe ko masia fare pe ke mao o mao ke fu ken tala mai ia na ne sai ko si ko matu ma to la yo i lo ai pe ka ule le ia ka tau tol va ve ai al me ai pe so o ange na to lia ke faria ko masia fare le ko si pe mata ka ho la community gracias Na ia i sese afit, pa kusai peo kwa sese afit utonga. Na maati ke fai whikau, tamai fai whikau, uku ulahe na umena tō ai mo ua. Ai ko, mako pule lulu e nia wikata. Ko e, ape e fiha me ai, ma fuli e waka e na e toko fitu i loto, ai ne, ano si asi. Tā mai e fai whikau, tā mai, Koe hape lahe kōsi te mawhakarere ea. Awe e kōsi o whakarere, he api koe na api ako koe koe, api ako koe na awhitu i Mangere, he Mangere Bridge. Koe mante fō koe hape utau atai, a tōna ki mo a sāpate. Pea kuna ulotu sāpate tōna ki fukuna tō, lia tāna mai mea lere mea. Ospe lotu lere programa. Si, koe koe lepu koe toko fiha na mea. Me porokalama kato ape nofo epe fai fai kau. O kau he porokalama, pou ke mea, ai resi sita kai nau tolu au, ai ke fua ki nau certificate mo mea. O e tala mai be, ai kone tau te ape, e na mawato kore ke whalere kosi, ande wai umeak mahu ingange. Po ui ke tatau pe matea kau me mi pano si asi.
1: Ai taimi ke le rea e wakahe pea. Pea ui ene kasi ke. Ai na mui mai no go fana ire vai mau ki fana fi. Piro le vai Coast Guard. Alan Coast Guard o mama o pe mama o tolu ku yang lava pe ke ke mau le. Si ona doria ke alu vai ta mai pe ma pe au. O si hai o mau vai le ta mau to tu. E te mau wa o mau tolu ka kolo pe ke mui mui off mai pe ai. Mau fe takai mai pe o fe takai mai pe o mau hake ta kapu mai. Ai aku ta kapu na nai ki. E maha ke ata au, tala mai e ngai o teo no whahi koe e ngai fōso. Ai a koe, bausio ai koe he maho inga koe koe. Koe ngai ilo ki tai. Nā kai koe mei hoa koe mea ni e pipo. Olo tau koe mau tau mātau, kulongo e kai kai koe tau mātau. Bau, soi fu ke, pa pet ke, sa tala he riu, kulili li e riu ui, hai? Kulili koe he misi ni. Pa pet ke iwan tau aru, tama iwan koe, si koe riu. O fusu ke mau taula o kai lava pe tusi le taula eh ai o si ha ue ai ho ue la pe ke ilo ke ta ai o tai me ko mui mai mata ke ko si o la lo ia ke fai ke ai ko mata ko e mo mai ko e ke mai ka ta ma ka ta ma ta bu ga na ngai te ma lo pe ko tu fu ata to ke ato ilo e tai mo ko vi ata ai ha ue la pi sta ai ko unga ku li de ko ai fangi ri ko e pe ko ta la mai Que fai bota ua veki uta. E kei ka mau toa su mau tolu ke mui mea. Koe mea ni fai ngata hai ni mau mamaka pe me. E inga mai matua ke hake ngai whanga ko. Koe lawa ya. Koe tau mua pe ke ave matua ki. Ki takapuna hake. E te whake ta hai ni ki ua ke. Ai o ko mau mui a ngai. Hange ko rauna fai. Ai a ka pana ke kawa iwa ni iyo sua tamato ke lawa ni. Ai a ne kue kosu kue awa. O ane a fai kosu ya. O ako heia ke nau kau community. Ne ilo ya nga ko ya na ti fano be be sio bikita ke lere ba kai time go alo ko ba kai ri pe au no ma ulere ta ma ya eh ita no to ko pe au pa ulu pe
0: ulu
1: ko ya nga po sio to no ko ke ai na ai ko ska ti o na ulo na do ria o ma tu sei kana mui mui mai pe o ku poto boni pe ta ma pa u ta Aia koe mau inga ia e ngahi mea koe ia tau whanongoai. Au mo kai toi ha mea ki tahe.
0: O ke lahe mea na wako ai he mea. Ai koe kautama koe ni mea. Ena ta anō ki ai. Koe taha matama mai ia nau tolu ia. Nau hau, e koe fui kau kengi. Koe kau whanga French, he? Nau ta uo fulu, uo ua, ua tolu, ua whaa. Pero os pe nga we na pe me pe con o guitar que te un aputi pe mo ni hia que te un ape mo me a pe e ko ta nga ile so ni ko o algo guitar pe na e finga pe que que nominate ko hai o capteni fakata fuga ta do ma mo time me ai ko le ko Ikai. Viritaki pe e tama kouska atia. E ia e toko taha ke whakahoko koe kapteni. Ko ia ia tene pe koe tau alu. Ko ia ia tene pe koe feunga. He kapau koe waka aia na e tonu ke toko nima pe. Hopo atu na tolia o toko fitu pe a wala ma mafa. Io con la fuscia che ti uhaia mo me per moni beco la fu puti quella puti nga u e mo me per la mafuria va caia ego fu nga u fra tu pa che me a mafuria e va ca co to co chitahi ma fu te una mamma fa bego e mamma fatto ca co e fu co e tautoria tau fai pe tau loka no ia tau tūria leer fō fē pōtō ai he mea ea ai toko taha ka pau ko e mamafa o i waka ia tau hepe oana to e laka he toko whaa ko ne laka pe ana he toko whaa toko nima pe toko ono toko fitu pe ko mate aki ko e nofo ia pe ko alpea to e hoko wete me taha ia wo ia ko fai koe tau mātau kai fuke ai kā ia pe koe me whangi whailonga pe he ia kai ngata pe o hao e po uri pe o hao ha matangi kakui fofo ke mea koe kai koe koe fushi koe ei ka he wai ni hiano tamai na to koe ne ki inga unga ue mea na ia time lele ia fushi pia kai fi kai fi mawaha ta hai ka koe kapteni koe ne pepe kapteni tau alu koe tau alu koe time go tau alu ai e koe time lai koe tau whakafon fuki e fuhina pe koe pe lita wanoa lita wanima we fuka ta mai to la pe fa no a fe un ko guanga be ko me ko ne sfrate ke te kai ne so pingi ko na wapi ke fa no a o to aki na fe ke si a ngalo e mai si ia ko hiki ko wi ke ko ia ia na hiki pensinia te mama fa a luia fe ke ne fa fo fo ana ne meta ta ko he me ko fe ai ko ke ha uia ko ma pensinia he na si Ok, ne tola whanoa na whatau aki. Ko ngai hui ke mai koe ko tola whanoa na ma o rita fia. Ko fui hiki koe a pensinia. Ko holo aki, holo aki a rita nima koe, rita nima koe au ku fumea lahi a he altahi. Ka koe, ai koe ni mea, ko hai o ku kapteni, ko hai o ku ne fai koe a decision, fe unga tau alu. Ko toko tahaia tene fai koe pe atu fe unga o te heka maha taha. Fe unga tau fokia fuse tau la ka tau alua ko mea fe mau lahi aia tia ko he tau mea tau toluia fai pia mau fua kata kata i ta ikai tau area pau ai ke mahino he tau wako koe ni te tau liriu e tau toluia attitude whakatonga ka ki tau tuhanga tolu ai whakatonga he kata whakamea whakatonga Kapteni, ala tu mo kapeni, kapteni ya, ya. Kami
1: ramai kawan aki ya.
0: Nagi family ya, saya he nau fa me, na alo mami ya kita, na heka mami ya iba. Peneo na kai ke tau mata a mami ya, pena me kone pe puka mam tau ku alu ya. Fa ngo fu ape fu ki ko ko fu i to to lu e boys a anape pe pe mo e tanta e ki ya ko ni per ko boys te da wo ko ta wa lu ya
1: o ma wing a fu ga ku ta tu fa tu no e be fa ga ta ta e to ka ki ai e a me a ko ko ko se ai ko ai ko ko mama fa he potu to ape ni silani
0: a pito
1: health and safety e
0: ia
1: he potu nga au e he me a ko to ape pe a ko o ku ma wing a ka ke e po ke tai min na ta monu ia filipo na e ke ofa mai e ngai fa nga mari e ko e ka ta ko e tu fo tai min te fo e te ma wa he me ko me lere mo ngai me a ka wai vai Kako tu tai mini ku si fa fa lo be tau ma tau ka kai nga i mea ke ku ma lo pe ka ko ko ka ko me ma ho i nga ton to foke to ta no eh e ko ka ho no ha no fanga to ko ku ka to ko ni a pe ke ma wa me ha ta ku to ko ni pe ha feitu ke fa ya eh he ku la be ka kai au de na volunteer ke na ba fa fa to mi a ku ya ta ko tu yo ku na nga o fa ke nga me a ku ai a ko pero o me bego fato ngai eta o no ani tipo ata auto o bu si si e me de lidas lita e go fangi lita auto fa to lita fa fo tu o peta o mai ia si me ta fangi me ta ho to man lidas is I don't know
0: but we be a role ya lita ko be ya a o i kai ke poto ka unga o gai a fainga wisdom poto fa poto poto poko ga me ye ki ta fusa ki ta to na o na o ha fon fitua na fon ono be kai o ange ki to ta ha ku o ge pa lu ape ta na ta la po pa lu ape nei we pa lu ape ka ha mo a ko hala ki he pure le ala le pure le tau tua ko inga ko hala ko ki te lava hoko ko pure le lei koe anga whakatamai o eki te te lava o mui mui te te uraki lava kita mui mui mo tariangi ka ko mare ia he palo e
1: leadership whakapala
0: i
1: taiani o pau ke te compromise he
0: io
1: nai nai la ai ago o tu iau ki ai o ke ko bea o ko ka ia tau ko ta o ko ia ta te ni hanga o puke ki tau tolu ke ne fa o ko mari e dai mi ko e tau si o glam man ke stari he tokta fina ta po ko ia wes si so ta kana mai ma lo ki au ki to ia pin pin ta pin wa no e malo ki he community e fenga mea ke tau kaha ki ai pe hono o la ene kua e tau klini
0: iya
1: ai a fai ki ai e tau langa pe a tau mua o le mako ni o la vea to o la pe leo o ke tato e ka wai ka mu ta
0: ka kome ta ko manatu pe leo o ene malo ki ta impi koe tau nofo ifu koe pe koe poate pe koe hae tau mea ki tala noa ko pino na ese ya Ah, tu color kata stare che che. Co lo e co una segretari, co fatto che co hiki kata me go con il time co e abbe ma io a kata qua mata. Co ne se ai, co ne pure ia, co ne tachia, co tu tu ni a le opino. Ca che to ire ata.
1: Na mahi no ai kakaina na ofa ho tauto.
0: Iyo.
1: Pe a buha te me ulai poto, kau pe ulai poto, kau ku. Pe a ta, pero mereva hoko e tai mini, ku fa ufaka, fa fo ifu, fa fa kolo, he? Fa kolonia le vai. Ai gi mea mea koe, ai gi mea koe. Pe a koe mea iku ki ai kako. Tau se atuke, tau se atuke ho umai koe, ai matakari ke he koe ki tu, nasi. Kau hanko au indi tia, he? O fa fai ka maari e mea koe toa e, nao to uhi e unau. Kau whakataha nau tō he langa ataha, pana whiki ki ataha, pana hui. Pana hui. Ko tōi tai mene ngai, whare he tai mene ulere ngai, e nau ngai o wawea nau tō. Wawea nau tō. Tau ene fie, tau ene utere pe kia hara tau. Tongan senta tau tō ke whai ata. Mo ata pe si langi maari.
0: Ko e hiva e nia, e tahine e. Teu tala me. E teu tala no tua no ku pe kono tania pe kono mafanga.
2: The 25th for the AI Advantage Summit.
3: Because I know you know AI.

Ogumaunion ya eki otu au afio ye va au selupimi he vani meto tangat ke to tangata emeni tabu ye toa mas masi ko e tamai ko alo la mari maunion ni ko gore ke utala muka apoi ka ta moku ai fanga mari ko e ni ke fa monu ku koloa fa idea ta u falo tolahi te me folo folo maunion ya toa Rā monu upe mo lau tāpua ki ke mau ai whainga maari e. Ono tonga ke mau e mo ui ke piako aki pia me wholofola e atua. O gea i ho tau ngai whaamiri ka uma ho tau whangatoko ua. Ngai kuwhika waki na u nofo whakaamu ke na u ke mau e mo ui o hange e koe mo ui o tau ke mau e tau tolu koe ni o tau ke mau e mana wa. O tau whawhetai ke atua. E tau whanongo ke tau whetuku me kawai koe ni ke kawai koe e whetuku a iki ke lalahi ka uma e moirerei pe moe mamaki. E whetuku a e masiva pe moe koloa ia e tau ataina pe moe hopo ate. E tau whawhetai he ofa ai o tua. Ko whorau tō mai ke whai mea iha tau pōpou. Ko speri o sisu klaisi hono hiki tohi. E mati u pe koe vahe uongo fulu maa o no te kamata lau pe me vesi o no. Ke vesi tātolu. Mā di wai waono vesi ono ke tātolu pe ono wharea. E koe ni lolotonga e nofu a sisu i pētani e whare o saimone ko i kiria. Koe unu unu mai a whewhine ko hao moia hina ala pasita. Na e whanu e lolotā kai mātua ki mauhinga o ne riringi a ki ono pupunga. Lolotonga e ne tokoto i e kai. E sio ki ai e kau ngakona nau launga nau pehe. Koe mau mau mea. Pehe koe uma a he kane whakatau ia ne mau ai ha mea lahi ke puaki ke masi wā. A mea e si su o ne pehe ka te kinau tolu. Koe hao mou fō mamahi ai ke pepi ne. Koe ngāo ne rei kone whai ke te au. He koe mea ke masi wā te mou whianga ai pe mu kinau tolu. Hei kai te mou whianga ai pe mo au. Koe ne laku ai loloni ki hoki sino koe ne whai pe ai teu hoku anga anga ki whai toka. E ko au eo ko talatu, i longa hapotu i mamani katoa, i malanga ake ai kosperini. E rea aki ai foki, pe moi mea ne whai e sife fine. E whamana tuke te ia. Tamu ke toa mavi, pe tamai koe alo koe lau maare maa noni. E ko kore ke utala muka apui. E tawe, pe moi e sema niti, tae aunga koe, pai pe hata upro kalam. Utui, mawe whanga maare koe ni, of ada tapi ayo tu. Ko tano a mari o tano a koe ni ka nga fono nga e ki. Tai to koe ni mo ya si su. E ko fa mata la ke tai to ko a ene mo i. Tau e tolo furu ma tolo mo ko nga mo ya si su i ma man. Kama ta de ministry o no tau tolo furu. Na ma wa no fo pe a si su. I ka re. E ko fa o si o si mo ya si su. Koe wha matala, hifo a sisu pia mi kāreri, o ne hifo alu, pisiutea, ke whakaka kato a eksoto ki kāre mare. Kamata re ministu i ono tau tolungo furu, tau tolungo konga. Whai e ngai miracle pia mo ngai mana keke pia mo ngai wha mo ui pia mo ngahi, ngā ue lahi a sisu nai wha hoko e ngai kolonia o kāreri. Ui e ne kau ako, ui bia mei pete saita ka maa kāpane ume, ui a saimone, pita ka maa ante lu, ui a semisi bia musione. E ui katoa e kau ako bia mei kāreri me ngai kolonia, ngata bia siutasi aina ne lavaki a sisu. E tō taha koe di, tō taha pedi nai kai ke ui mei kāreri. Siutasi koe mei sikari o te. E tā noa koe ni, koe whakausi ose mo ui a sisu bia, Hifo a sisu ne moui, hifo pia mi kareri. Nai wha hifo pia sisu ia mi kareri. Aru hifo ki lalo, talu mene kei, vare vare. Nai wha hifo mau pe taki e mere pe mo sio sefa he ngai kātoanga whakasiu. Ia e kātoanga lalahi e fitu. Kātoanga e paso waka, umai mātai re vani, pege kātoanga e polopolo. Kātoanga, oe, Utu tāu ka mai kātoanga o whare rei, pēke kātoanga o whare loa ka upe, koe tāpane ka re, kātoanga o talupite, koe ngai kātoanga e fitu, koe ngai kātoanga whasiu na e pau ke
alu e tangata siu pe mo fefine siu ki seu sarema. E ana e faa hipo pe a si isu emi ka reri o alu ki ngai ka atua rape a osi pe a foki. Ka koe talanoa koe ni koe hifo ni a si isu ke keke toi foki ia. Koe hifo ni a si isu ke whakakakato a katoanga katoanga lahi tolu uraki koe mata e revani koe whaasoba pe moi polo polo. Ko hifo koe ne a si isu koe ni fwa matawa na maunga lata pe a si isu ki petani. Te ari fwa si isu ki petani ku iloa ko petani koe whare fiki koe whare mamaki. House of fiki. Ari fwa si isu koe ni fwa matawa hu he api e kiri a ko saimone. No fwa u fwa kau kau ku manatu pe ka inga ki he. O manatu pe ki he. Ki ngai tau ko tau riri ko tau mariu mea ia e tau mahaki na e toho tau mamani ai COVID i tahi ba. Na e tāpuni e ngai whare lotu upe, e tāpuni e ngai ngawe a ngamu, e ngai entertainment ke ke. Ne kai toi ngofua ke whaiha supporti, pe whaiha akapuru, pe whaiha ngai mea whaka mamani. Ne kai toi ngofua ke whai e lotu ki whare lotu, pe kai ke toi ngofua ke kakai ke na uo ke ngai ngawe a ngā. Me me koe kau essential wake up ena ngā we time koe ni. E tapu tapu e mea kotoa o tau mama ni pe kai ke toi ngofua ke toi whai ha inu kawa moha kalapu moha ngai teo hi anga pe. Tūtūn wha mama ni lahi. Ko pau ke tak taha nofo pe hono ki api. Kai toi ngofua ke te toi lere o ewa ka to toko ua. Pe te te toi alu ki matatahi pe te te alu ka api o to tō pe pine. Na e pau ke te nofo mau pe i hoto ki api. O whai ai mea kotoa. Manatu pe kia i na tolu wena e fere inu kawa, palu pe nau ki tin kawa. E na toki hu e sumo, tanoa. Na tolu wena e fere lotu, fai pe hao lotu i api. E te fai hao lotu ki fare lotu. Ko fai nga moui na e totally home isolation buk ta ui. Ko ha moui na e whakambaba hei. Na e kai pe te ngofua ke te toi alu pe te toi rea ke a taha pe te toi alu ke a peitua. Talanoa e ahoni e kosperi nā ku lau atu, pamore more. Lolotonga e home isolation, ai tangata kiria ko eni, o si mata aho no hiki e toi tapu. Kai aha taha o ku kiria, ko pau ke whama vahe i mehe kolo. Pea ka pau e sio e kiria ki taha o ku hau ke ofi mai, o ku ne kaila mehe mama o kua uko e tai maa au. I'm green, I am unclean. Ko e kiria au, o te ke ofi mai. Teria nā ke mau ko he maha ki. E nga nga kwa ke tau pe he, na i kiri a mamani, he nga he tau ko eni ko tau situa me ai. Aena e whakamana tu ai, ai tau maha ki, o e COVID i tahi wa, he nga e tapu tapu i ke toi whaiha mea. Hange na tolo ha tau kiri a. Toko moni pe ia. Ko i kiri a ko i misio e kakai whai ang hala. A ta mawahe me he o tua. Ta ku ta ia ke maha ki ko eni. Whamatala to hirevi tiko ki ai. Tā noa ke whewhine, ko tō whewhine a mō se se, ka mā e lone. Nā nā uponoga pia mei. Ispite ke ke nane tāo wha, nane uke e lotu. Uke ka kai whewhine, tā whai e lotu. A whewhine ko nio lau i kowi a mō se se. Ono tō ngāne. Pia tā ia ke he o tua e maha ki kiria. E nā nā kā ke pē, koe ka kai lau kowi, mau he maha ki kiria. Ko ho loi mo ho kape kape o kuke kiria pē. Kua si su he api o saipone koe kiria. E ka inga, kapau e manatu e kato ngā, hange koe vahe vahe koe whaiat koe ni, kapau te tau whakafoke tau manatu ke ngai tau koe tau situa. Lolo tonga e tau kiria api koe tau self-isolation. Kuu mai a si su koe tau ngahi loto pare. E te hae taim whakalau maari e he lotu e whai. O manatu kia te au, kai ke te ai ha taimi whakalau maari e mou i lotu. E taimi koe ni. Te kai te whai haa ui a lotu, pe te whaha whai kawa, pe te alu ki a polo kalama, pe koha konseti, pe koha mea. Nopo pe i api, e vea fi pe, ui e, ho ape, pe whanau, mo mai tau lotu. Ho a taa, mo mai ke tau lotu, e vea fi, mo mai ke tau lotu. Pona ife, tau pite, he aho ko ia, he tau maha ki, maha e toko lahi, ka kai tonga e alu. He koi uhi he nai, mo i whakalau maari, lolo tonga e tau self-isolation, hua sisu o tau ngai lotu whare. Hame koe ki rea uwhai si su e sone vai pā, tā noa, e whewhine he vai keri o seko pe. Wau eo kou tala atu, he kaito e whai e lotu ki he mounga. Pe whai e lotu ki he tempare ki selu sarema. Ko e lotu e whai he moni, hi loto, hi he laumari. Nei tue ai koha taha, nei tue alu ki whare lotu.
ko lo tu nei fai he moni loto he la mai. Na tu ko fu ngai, ne si pare lo tu, na kai ke tea haka kai alu ki ai. He ko kire au fai he o tu alu ne talange, ki a te vita. Ko ke fa kau kau ko la ngai fare he ku, he te uhao ha fare. Ko au na ku ngau he langi mo ma mani. Hei kai te uhao au ha fare, pe hei kai te uafio ha fare o ku ngauhi hanima ha tangata. A honi, hanga u feina ka kai ko hai e fare ulanga. Feina ake, feina ko ma fare ulanga ake, pe langa e fu fare. Kake tau mai no e forofola e tuau, talama e o tuau, kake u afio au ha fare uahe hanima ha tangata. O ko aluatu pe au o afio i loto, o ko fe mau au ke u aluatu ki loto ke te koeo, afio i loto. Lahe ange tau fa pere pere e funges fare. Pe tau ngahi e fun fare pe aio ta e maka pe ave. Kwa au naku langa e fare lotu fe. Naku ngau e fua fai fe kau pe langa e hup bingoa. Lunganga fuka papilo de koi klanoa e toi sene siki ai. E langa ni virote tau a pe peri ke iloa hoku hingoa. Pe tau aike iloa ho tau hingoa i mamani. E a fio e fio tua pe a hifu aki. E mei o lunga au ne fuka momete. Ta noe a hon. Kua si su he loto fare. O Saimone. Rea Saimone go no uhinga ko fanongo. Sima, fanongo mai. Fanongo mai isleri. Te talono me vai ono vespa. Fanongo mai isleri. Ko e otua ko taha, ko e taha i otua aia. Ke ke ofa ke otua ke kotoa. Sino ata mai mura mai. Fanongo. Rea nga isia se fito ku hiki e toi faha ko e misi a isia si. Tau fanonga e fahai tau e isia si. Faha vai uape, faha vai toluku e isia si. E fitu ai. E beso ki reo te sia. Pe aku taha e ngahe sia si e tutu ni ae atua. Koi aku teri ngā ke te whanongo. Palo mare mai taim lahe te tau whanongo koe ke wholofola. Ha upe he teri ngā alu he whai koe. Uai e whai ngā whanongo ke ke u whamatala e sisu. Whanongo pe ke wholofola mo tokanga ke pāna mo ene ngā we mo e koloa mamani. Pe uli whamatala koe whai ngā whanongo koe ia. O uhane ha tenga ku tōke a kau kalatala. Koe mala ia ia. Pe wai e whai ngā whanongo, koe whanongo pe mā whana. E kua ke mea i mai ka aina o kuke whanongo mai. E pongpongini he reti o. E whai ngā ni, whanongo pe tangi pe mā whana. Wha whi tau laki me kau tangata eki, ko urere ato whai a ahi kakai. Talamai he tangata eki a te au, talamai whai se kau e ta. Urere ki ngā ue ku whanongo ke poro kala mā. Whai se kau ku whanongo ko ure o. Pe au mā whana e whanongo. O wei e whai ngā whanongo ko whanongo ke wholawhola pia mā whana, pia tangi. Pia hoko mai pē, whai ngā tā, pia ngā roi, pia pē e sisu. Whai ngā whanongo ko iau, hange e koe tenga. O ku laku ke pē hala. Pia tā mā mea sisu ke kasi ke ke he whanongo. Pia pē rewa sisu. Ka koe whanongo ko uwe mā uwe mea. Koe whanongo pia tau. Whanongo pia tau. Whanongo ke wholawhola, pia ai ke hau e wholawhola, tau ki loto, pia tupu i loto, pia fuaia he kurea mo e ku ngā ue. Pe ta whetau la ka veitou te vesio mai. Whe lau e sia nā. Ko e sia nā e ko sisu kreis. Ko ea, ane tā noa ana ui e tā tā noa kehe. Tā noa be sisu. Ko ne mo ui ana. O ui kai ke kehe me e ko ke sio ai mo ke whanogo ai. Pe ta whetau la ki tau i whare kalapu. Tā mā e ko ia peo kune uke tā noa tuku hipo. Tā noa lau. Ea kogi. Whanongo. Saimone ia. Hua sisu. E loto whare o Saimone e koe kiria. E lolo tonga e nei ai. O kuhu mai e fefine koe e ni pia moene mea mahui. Koe ne hina lolo ala pasita. Hau pe moene mea mahui ngā o whai he ao sisu. Mane whaka kato ma sisu. E tarang he kau ako. Si, fefine koe ni fefene whakau kau. Apau na e tuku e lolo ke ao whukatau ke tau ofa ke masiva. He wai pētai minahi tau whai e lotu. Tau fai me lo tu ke uhi, o, sai ke tau o, tau o mua, o fa ke kakai homre si o fa whanga. Mea le rei pe ka inga, le mea koku mahu inga, koe kosperi, na e pe kia a kala isi, koe uhi koe tau anhala. Pe gire au fai si sione tala ke kawako. O te mu wha ma mahi fe fine. O ilo mea u fai he fe fine, e tala noai he tau tangata mo e tau tangata. Hai mea u tala noai he tau tangata mo e tau tangata. Na e pe kia a kala isi. Koe ui koe tawa ngahara. E kaina, na e pekia a sisu koe ui koe tawa ngahara. Whamatala e palofita ko aisea, ko hono ngahi tā koe tauhia. Ko ho loto kovi, ko ho kape kape, ko ho moui whakona, ko hono ngahi tā aia.

tau tari me ao foco ya. Poki o tau koto a ge eki. E o tua mafi ma. Ma ufoa feta i atu. Ke mau i fai la mari e. E fai a e poroka la mai here ti o piemento ga. Ke au atu a iere o ofa e fiona. Ka te kina utoru kuna uofo engi engi o alu ke nga hoia ga. Awe e ga kai na uofo na ufoka kau kau kau hii koe aho pa heni. Whaka kau kau ke mou i fea ua kipe mou i mou i kona. Ko uloto atu ke ke ala atu hoi fai fra mou i o fra mou i ki nau tolu. Fra uro ho maa ke nau mataka me hea ka hala. E nau hau ke te koe si suu kai pao epo. Ko uloto atu ke ni ki nau tolu koto ape si kau tau reka reka. Fra papau e mou i koe mau no fong. Fra taimi pe. Peru e kaho te ni ti ko he wani o mau api. Pauro mai homa mā pia taki ki mau tōru, whakainu e mai o la. E tūri ki mamā a setane mene mana tau. E wāwha sisu kraisi ko mau whalaroa. E koi keresia i ki ko sisu kraisi. O whalai o tuā koe tau tamai, veu tu mau hora maare mano ni. Ma wā alo whaite ki mau tōru ni, whaipeo taingata, pia taingata. Amen.

0: e varunga uruo Dolly Parton ma ta iti tōna takakeanga. Tera ua, kua rawatea no tia ati angani, ka komakoma o ka ora o ki tātou a pōpō, ko Jeannie Peratea, no ora mai, te tua te aroa.
1: 531 PI, now on iHeart Radio.